Bio je to gudački kvintet broj 15 u C-molu opus 38 Georgea Onsloa u izvođenju kvinteta Momento Musicale. Emisiju nastavljamo orkestarskim delima Luja Špora. Violinski koncert broj 3 u C-duru opus 7 odsviraće Ulf Helscher i Simfonijski orkestar Berlinskog radija. Diriguje Christian Frelich.

Poštovani slušalci, bio je to violinski koncert broj 3 u C-duru, opus 7, Luja Špora, koji su izveli Ulf Helscher i Simfonijski orkestar Berlinskog radija pod upravom Kristijana Freliha. U nastavku emisije Stereorama noćni program slušat ćete dua broj 1 u G-duru, broj 2 u F-duru i broj 3 u A-duru Luigija Boccherinija u interpretaciji violinista Igora Ozima i Primoža Novšaka.

Bila su to duo broj 1 u G-duru, broj 2 u F-duru i broj 3 u A-duru Luigija Boccherinija, koji su odsvirali violinisti Igor Ozim i Primož Novšak. Ponovo se vraćamo kamernim delima Georgea Onslowa. Gudački kvintet broj 26 u C-molu opus 67 slušat ćete u izvođenju kvinteta Momento Musicale.

Dragi slušalci, gudački kvintet broj 26 u C-molu opu 67 Georgea Onslowa osvirao je kvintet Momento Musicale. Sada ćete čuti simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija u interpretaciji ansambla Primavera la Musica. Diriguje Dirk Vermeulen.

Poštovani slušalci, dua broj 4 u B-duru, broj 5 u S-duru i broj 6 u D-duru Luigija Boccherinija odsvirali su Igor Ozim i Primož Novšak, violine. Time je završena emisija Stereorama noćni program koji na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas vas vodimo kroz istoriju Starog Beograda. Govorit ćemo o zanimljivim istorijskim podacima, a pomalo i legendama o tome kada i kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i zdanja u našem glavnom gradu. A kroz našu priču vodit će nas zvuci starogradske pesme. Pa u prilog tome, da li ste znali da je opština Vračar ime dobila po tome što su Turci verovali da hrišćani na tom mestu vračaju? Čukarica po jednoj drumskoj mehani koju je držao mehandžija Stojka Čukare, a na mestu današnje Palilule nalazila se barutana i u celoj opštini je bilo zabranjeno pušenje. Ovakve i slične zanimljivosti čućete u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. Sledi kolo Čukaričko kokonješte i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Istorija starog Beograda, legende i priče kako su nastala imena znamenitih trgova, ulice i naselja, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. Ulica Kralja Petra jedna je od najstarijih beogradskih ulica. Pretpostavlja se da su u njoj u prvom i drugom veku naše ere bili rimski forum, bazilika i terme. U 19. veku u ovoj ulici nalazila se prva zvanična beogradska apoteka i prvi gradski hotel kod Jelena, koji je srušen 1938. godine. Danas se u ovoj ulici nalaze Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, Saborna crkva, kao i najstarija beogradska kafana. Od 1872. do 1904. godine zvala se Dubrovačka, a od 1904. do 1946. godine ulica Kralja Petra I. Onda se donjem delu ulice vraća naziv Dubrovačka, a gornjem daje naziv ulica 7. jula po datumu ustanka iz 1941. godine. Od 1995. gornji deo ponovo dobija naziv ulica Kralja Petra I. Poznatu varošku pesmu izvodi duet sestara Milovanović.

Emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pričom nastavljamo dalje, kroz znamenita mesta Starog Beograda. Zastanimo sada kod Trga Republike. Formiran je posle rušenja Stambol kapije 1866. godine i podizanja zgrade Narodnog pozorišta 1869. Stambol kapija, koju su sagradili Austrijanci početkom 18. veka, nalazila se između spomenika knezu Mihajlu i Narodnog pozorišta. To je bila najveća i najlepša kapija u vreme dok je grad bio opasan šancem. Kroz nju je vodio put za Carigrad, po kome je i dobila ovaj naziv. U narodu je Stambol kapija ostala zapamćena po tome što su Turci na prostoru ispred nje vršili egzekuciju sirotinje Raje. Prilikom zauzimanja Beograda 1806. godine, pred ovom kapijom smrtno je ranjen Vasa Čarapić, poznati vojskovođa iz prvog srpskog ustanka. U spomen na ovaj događaj, ulica u blizini ovog mesta dobila je njegovo ime, a podignut je i spomenik. Posle uspostavljanja srpske vlasti i rušenja Stambol kapije, prostor današnjeg Trga Republike dugo je ostao neizgrađen, a Narodno pozorište stajalo je više od 30 godina kao jedna velika zgrada. Kada je 1882. godine podignut spomenik knezu Mihajlu, počelo je postepeno urbano formiranje ovog trga. Na mestu današnjeg Narodnog muzeja bila je podignuta dugačka prizemna zgrada, u kojoj se između ostalog nalazila poznata kafana Dardaneli, stecište umetničkog sveta. Zgrada je srušena da bi se na njenom mestu 1903. podigla uprava fondova, sadašnja zgrada Narodnog muzeja. U malom parku pored Narodnog pozorišta sve do Drugog svetskog rata nalazila se poznata kafana i bioskop Kolarac. Zgrada je bila vlasništvo trgovca i dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca. Spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike podignut je 1882. godine. Našu današnju šetnju po istorijskim trgovima, ulicama Beograda i spomenicima nastavljamo posle muzike. Poznatu pesmu kneza Mihajla izvešće muška pevačka grupa

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Zastanimo sada kod zdanja konaka knezda Miloša u Topčederu. Posle konaka za svoju ženu i decu u Beogradskoj varoši, knez Miloš Obrenović podigao je od 1831. do 1834. godine za sebe konak u Topčederu. Sagradili su ga majstori Janja Mihajlović i Nikola Đorđević, a radove je vodio Hadži Nikola Živković, nadzornik i neimar skoro svih građevinskih poduhvata kneza Miloša. Bogata unutrašnja dekoracija plafona, zidova i niša delimično je sačuvana do danas. Za vreme svoje prve vladavine Miloš je samo povremeno ovde boravio, a za vreme druge vladavine sve vreme je provodio u konaku i tu umro 14. septembra 1860. godine. Jedno vreme je bio muzej kneza Miloša i Mihajla Obrenovića, a zatim Šumarsko-lovački muzej. Prilikom proslave 150 godišnjice prvog srpskog ustanka u Konaku je otvoren muzej prvog srpskog ustanka sa tematikom posvećenom čitavom periodu oslobodilačkih borbi protiv Turaka. Eksponati muzeja poslužili su kao polazna osnova za formiranje Istorijskog muzeja Srbije. Ispred ovog zdanja je jedan od najstarijih i najlepših platana u Evropi, zaštićen kao prirodna retkost. Sledi muzika. Slušamo mušku i žensku pevačku grupu Snežane Knežević i pesmu koju je napisao Spiridon Jović. Nakon nje pesma Prote Vase Živkovića u izvođenju Živana Milića, a ovom buketu dodajemo i kolo srpskih sestara i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Zastanimo sada kod konaka Kneginje Ljubice. Građen je od 1829. do 1831. godine pod nadzorom Hadži Nikole Živkovića, pionira srpskog neimarstva u prvoj polovini 19. veka. Po nalogu kneza Miloša Obrenovića podignut je za stanovanje njegove porodice, Kneginje Ljubice i sinova, Milana i Mihajla. Zgrada je do danas sačuvana kao najreprezentativnija gradska kuća iz prve polovine 19. veka. U arhitektonskoj obradi sadrži sve odlike orijentalnog građevinarstva, varijante takozvanog srpsko-balkanskog stila, ali sa dekorativnim elementima klasicizma koji najavljuju uticaj zapada na domaću arhitekturu u prvom periodu obnove srpske države. Od 1842. godine pa nadalje, zgrada je služila kao licej, kasacioni i apelacioni sud, potom kao umetnički muzej, crkveni muzej, zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, a sada je u sastavu Muzeja grada Beograda i koristi se za izlaganje muzejskog materijala, koncertnih i slikarskih izložbi. Stalnu postavku u konaku čini originalni nameštaj rađen u orijentalno-balkanskom stilu kao i drugim stilovima onog vremena.

Čuli smo pesmu u izvođenju Dušice Bilkić i Učiteljsko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Starogradska pesma i narodne igre prate nas u današnjoj šetnji po znamenitim ulicama i zdanjima koja krase naš glavni grad. Zastanimo sada na trenutak kod Narodnog pozorišta. Sazidano je od 1868. do 1869. godine po planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog, jednog od najplodnijih graditelja Beograda u 19. veku. Odluku o podizanju posebne zgrade za teatar doneo je knez Mihajlo Obrenović. Zgrada je izvedena po opštem tipu pozorišnih objekata toga vremena, posebno zgrade Milanske skale, od koje je preuzeta renesansna koncepcija i dekorativna obrada. Kasnijim rekonstrukcijama prvobitni izgled u potpunosti je izmenjen. Obimna rekonstrukcija izvedena je 1986. godine, kada je pozorištu vraćen izgled iz 1922. Osim za pozorišne predstave, sala je tokom 19. veka korišćena i za dobrotvorne balove i koncerte. Velika ustavotvorna skupština je u njoj izglasala poznati ustav iz 1888. godine. Sledi pesma Milana Kujundžića Aberdara, poznatog srpskog filozofa i političara. Izvodi je Dušan Duca Cvetković uz pratnju Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

U priči smo stigli do Kalemegdana. Najlepši je i najveći Beogradski park. Istovremeno je i najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u kojem dominira Beogradska tvrđava iznad ušća Save u Dunav. Naziv Kalemegdan odnosi se samo na prostrani plato oko tvrđave, koji je 80. godina 19. veka pretvoren u park. Plato je, dok je tvrđava bila glavno vojno uporište Beograda, služio da se neprijatelj osmotri i sačeka za borbu. Turci su Kalemegdan nazvali i Fikir Bayr, što znači breg za razmišljanje. Preuređivanje u park otpočelo je posle predaje tvrđave Srbima 1867. godine po naređenju kneza Mihajla Obrenovića. Idejne skice za uređenje Kalemegdana napravio je prvi beogradski urbanista Emilijan Josimović. Zelenilo je zasađeno između 1873. i 1875. godine, kada Beogradskom tvrđavom komanduje pukovnik Dragutin Žabarac, adjutant kneza Miloša Obrenovića u doba njegove druge vladavine. Plansko uređenje Kalemegdana počinje 1890. Tada je vojska predala park Beogradskoj opštini. Ondašnji predsednik opštine Nikola Pašić odobrio je prvi kredit za uređenje Kalemegdana od 10.000 tadašnjih dinara. Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park završavao se na mestu gde su sada kamene stepenice koje vode prema donjoj terasi. Zemljište iza ovih stepenica bilo je sve do 1929. godine potpuno neuređeno i obraslo u korov. Posle 1931. parkovske površine proširene su i na Gornji grad. U parku je postavljeno više spomenika poznatim kulturnim i javnim radnicima. Slede dve pesme u izvođenju poznatog beogradskog ansambla Skadarlija.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Više javno tužiloštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da je u toku policijska pretraga terena u potrazi za telom ubijenog A.N. koji je nestao 12. maja, a poslednji put viđen u restoranu na Senjaku. Pretraga je juče organizovana na području Jarkovačkog jezera. Prethodno je objavljeno da je pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport tela ubijenog. Više javno tužiloštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 osoba zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo. Pritvor je određen svim osumnjičenima, uključujući i bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, gde će danas učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Forum okuplja šefove država i vlada. Tokom posete planirani su brojni bilateralni susreti predsednika sa učesnicima foruma. Vučić se juče sastao s predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, sa kojim je između ostalog razgovarao o izgradnji novih energetskih kapaciteta, uključujući gasnu elektranu. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima u naftnoj industriji Srbije i pripremila predlog koji je upućen mađarskom MOL-u, a odgovor se očekuje sutra, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kako je navela, u prethodnim pregovorima postignuta je saglasnost u više pitanja, dok su neka i dalje ostala otvorena. Ključna tačka razgovora je budući rad Pančevačke rafinerije. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf osudio je vlade regiona Persijskog zaliva koje su mislili da će im prisustvo Amerike doneti bezbednost. U međuvremenu pakistanski zvaničnici koji posreduju pregovorima izrazili su nadu u njihovo zaključenje. Ukrajina je izvela masovni napad dronovima na Moskvu u kojem su mete bile stambene zgrade i kuće, što je Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo kao teroristički akt. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane u prethodnom danu oborili su više od 1000 ukrajinskih dronova. Ruske snage gotovo 40 puta su napale 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti, saopštio je Kijev. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj republici Kongo i Ugandi vanrednim stanjem od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u Kongu je prijavljeno 80 smrtnih slučajeva. Povodom zabrinjavajućih podataka o stradanju najugroženijih učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je pojačanu kontrolu na putevima širom Srbije do kraja meseca. Od početka godine poginulo su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. U Srbiji danas uglavnom sunčano, ujutro hladno, a preko dana toplije uz slab do umeren vetar. Temperatura oko 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: predstave, naravno izvolili smo tri događaja koja eto zavređuju po našem mišljenju da se o njima ponovo nešto kaže. Predstava Bogojavljanska noć u režiji Lidije Dedović premijerno je izvedena u subotu na velikoj sceni Olivera i Rade Marković Beogradskog dramskog pozorišta. Publika u ispunjenoj sali imala je priliku da pogleda novu interpretaciju jedne od najpoznatijih Šekspirovih komedija koja na savremen način istražuje granice između ljubavi, iluzije i identiteta. Glumački ansambl su predvodili Jelisaveta Orašanin i Miodrag Radonjić. Drugi događaj desio se također u subotu, iste večeri, znači predstava Korporativna bajka reditelja Veljka Mićunovića, premijerno je izvedena na velikoj sceni Mira Trajlović, atelje 212. Posetioci su dugotrajnim aplauzima nagradili nadahnuta izvođenja glumačke ekipe koju čine Jovana Gavrilović, Filip Hajduković, Bojan Žirović, Hana Selimović i drugi. Inače, predstava Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića inspirisana je istoimenim filmom Braće Darden, Korporativna bajka. Premijera opere Petra Ilića Čajkovskog, Evgenije Onjegin, izvedena je za vikend na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Marija Pavla del Monaka uz soliste opere Narodnog pozorišta i polaznike operskog studija Borislav Popović. Ova opera, koja je jedna od najuzvišenijih dela romantizma, nastala je po istoimenom romanu u stihovima Aleksandra Puškina, podsjećamo, koje je Čajkovski pretočio u raskošnu muzičku dramu koja u sebi objedinjuje snažnu lirsku emociju, duboku psihologiju likova i ličnu autorovu misao o nemoći čoveka da dosegne sreću za kojom po svojoj prirodi neprestano žudi. To podsjeća reditelj Mario Pavel del Monaco, koga ćemo upravo čuti.
1: Priča ljudske prirode je svevremena, počeši od najstarijih doba preko srednjeg vijeka do danas i naravno u istoriji koja će se još tek desiti u budućnosti. Mislim da čovjek ostaje na neki način u svojoj prirodi nepromenjen, menja se kozmetika, menjaju se okolnosti društva. Priča je veoma bitna, posebno za repertoar Narodnog pozorišta. Velika mi je čast što sam pozvan od strane direkcije opere i uprave Narodnog pozorišta da radim upravo ovo delo. Ovo je pozorište u kojem sam isto i rasao. Lirske slike u tri čina Petra Ilića Čajkovskog, Evgenije Onjegin, predstavljaju za mene jedan manifest, jednu sintezu slovenske duše samo po sebi, kako jeste. Sloveni, kao po mom mišljenju, ekstremni narodi, jesu narodi koji su istorijski, koji su literarno po svojoj prirodi i nostalgični i letargični. I Sloveni su, može se reći, u literaturi narodi koji žive više u konceptima, u prošlosti ili u potencijalu budućnosti, ali ne toliko u ovom sadašnjem trenutku.
0: Ja bih se složila sa rediteljem Marijom Pavelom del Monakom, koji je ovako lepo govorio o slovenskoj duši. Znači, tri događaja: Bogojavljanska predstava, Bogojavljanska noć, Korporativna bajka i opera Evgenije Onjegin obeležili su ovaj vikend. Boris, evo, toliko.
2: Da, ja bih složio, nije baš neki trenutak, jel da? U Kikindu idemo, a svi događaje koje ću spomenuti, osim jednog, i to na kraju, su vezani za Noć muzeja i za Međunarodne dane muzeja u Galeriji Nova. Dakle, u Kikindi je otvorena izložba Život u banatskoj vojnoj granici autora Ivana Radića. Vodi nas 300 godina unazad do požarevačkog mira i osvetljava istorijske i društvene promene tokom 18. i 19. veka koje su oblikovale Banat. Za sve one koje vole Banat, pretpostavljam da i takvih ima, mogu da vide kako su živjeli graničari, kako su izgledali naselja i tako dalje u Kikindi, u Galeriji Nova Narodnog muzeja. U Sremskoj Mitrovici Muzej Srema je svoj program podelio na dva odelenja, donoseći spoj arheologije, interaktivne zabave, istorijskih izložbi. U arheološkom odeljenju, uz dečije kreativne radionice, održano je predavanje posvećeno beneficijarnoj stanici, i prezentovane su sportovi antičkog Sirmiuma, dakle prezentacija sportskih disciplina iz rimskog doba. U istorijskom odeljenju takođe nekoliko predavanja, edukativna avantura za posetioce, potraga za blagom, zatim predavanje o Sremskom frontu, Predrag Marković je održao predavanje i otvaranje istorijske postavke Linije Srema, Sremski front. A u galeriji Lazar Vozarević, takođe u Sremskoj Mitrovici, otvorena izložba Srđana Kuljanina pod nazivom Vaskrsenje kubizma. Dakle, sve ovo što sam sada spomenuo moći ćete da vidite u narednim danima. U Novom Sadu ova manifestacija povodom Međunarodnog dana muzeja održana je u subotu u spomen zbirci Pavla Beljanskog, na primer u znaku slogana Muzeji ujedinjuju podeljeni svet, uz izložbu dečjih radova. Čuli smo i koncert klavirskog dua MM. Izložba traje i dalje, a muzej će biti dostupan i u digitalnom obliku. I ono što nije kultura, ali je svakako zabava, počeo poljoprivredni sajam, 93. po redu naš poljoprivredni sajam, traje do četvrtka, pa eto, dođite i posetite ga. Toliko iz Novog Sada, sada je 16 minuta do 7 časova, u 7 ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 18. maj 1964. Grupa iz Newcastle, Animals, u londonskom studiju za 3 sata snima svoju verziju stare američke folk pesme House of the Rising Sun. Ostalo je istorija.

1985. Škotski kvintet Simple Minds, zahvaljujući pesmi iz filma Breakfast Club, Don't You Forget About Me, najzad na vrhu američke top liste.

2011. Lennonov rukom ispisan tekst iz 1967. za pesmu Lucy in the Sky with Diamonds na aukciji u Los Angelesu dostigao cenu od neverovatnih 237.000 dolara.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Sopran Grace Davidson i lautista David Miller su izveli pesmu Dođi ponovo, slatka ljubav sada zove iz 1597. godine engleskog renesansnog autora Johna Dowlanda, koju smo izabrali kao prvi predlog za danas.
3: Molim. Klasiku molim.
2: A iz engleske muzike 16. prelazimo na francusku muziku 20. veka. Istaknuti orguljaš i kompozitor perioda fin de siècle, Louis Vierney, bezmalo je 4 decenije bio glavni orguljaš crkve Notre Dame u Parizu. Kompoziciju je studirao kod Cezara Franka, a njegov veliki stvaralački uzor predstavljao je opus Gabriela Forea, tako da se Vierneyova muzika odlikuje svim crtama poznog romantizma. Njegov klavirski kvintet nastao je 1918. godine, kada je u sanatorijumu primio vest o pogibiji sina u ratu, te je delo i posvetio uspomeni na njega. Mi smo iz ovog kamernog bisera francuske muzike odabrali prvi stav kao predlog broj 2.

0: Katrin Montier, Kristof Gogge i Trio Wanderer su odsvirali prvi stav klavirskog kvinteta Luja Vjerna. Bio je to naš drugi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Giovanni Paisiello bio je italijanski stvaralac epohe klasicizma koji je kao kompozitor radio na dvorovima Katarine Velike, na Puljskom dvoru, odnosno kao lični štićenik Napoleona Bonaparte. Prvenstveno autor opera kojih je napisao 94 i pre svega u žanru komične opere, imao direktne stilske utjecaje na dela mlađih savremenika Rossinija i Mozarta, dok su Paganini i Beethoven komponovali varijacije na teme iz njegovih arija. Iako upitno, niz virtuoznih predklasičnih koncerata za mandolinu pronađenih u Parizu pripisani su njemu, a mi smo iz onog u S-duru izdvojili prva dva stava kao treći predlog dana.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Berlinska filharmonija je predvođena dirigentom Claudijom Abadom izvela finalni peti stav Simfonije broj 5 Gustava Malera. Bio je to naš posljednji predlog u današnjoj emisiji koji su za vas pripremili tonski realizator Nenad Đorđević i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: toga što je univerzalno ljudsko, što je zapravo ta univerzalna ideja, to što će potpuno da prevaziđe duh aktualnog vremena, odnosno modernost u smislu mode, moderniteta.
1: Da, to je najstariji problem estetike, mislim, kad bismo mogli da napravimo od toga neku vrstu zakonomjernosti, onda bismo mogli da štancamo klasike, klasična remek djela, kao, mislim, mnogi su pokušali, ali, mislim, neki su i znali, ali očigledno nisu mogli prosto od toga da napravi obrazac. E sad, ako pogledamo klasična remek djela helenskog vajarstva, jeli, pa onda kroz likovnu umjetnost sve do impresionističkog slikarstva, imamo nešto što, evo, sad si govorila o univerzalnoj klasici, prepoznajemo neku vječnu estetiku, dakle, nešto što kao prolazi, transcendira lokalnu epohalnost, ali isto tako karakteristična za svakog od njih, ako pažljivo pogledamo, pogotovo baš za ono što ćemo reći da su remek djela, najveće slikare, najveće umjetnike, tehnička prepoznatljivost. I ona ih onda izdvaja i iz srodnih umjetničkih pravaca i u odnosu na druge umjetnike unutar istog pravca. Pa sad pogledamo film. Film počinje kao vašarska atrakcija, dakle, ono, pokazuje se po šatorima, jeli? Opera počinje kao zabava za široke mase, dakle, opet nešto što odudara u potpunosti od kanonske muzike tog vremena. Sad, ono što hoću da te pitam jeste da li je sada ta tehnička inovativnost, taj faktor novotarije, cirkusa, ti si rekla tu riječ novelty, je li on zapravo nešto što je kulturološko ili to sociološko ili je u pitanju ipak nekakav estetski fenomen?
0: Pa ja mislim da može da se posmatra i sve tri perspektive, da budemo ovako otvoreno. Međutim, ako da se zadržimo na estetskom fenomenu, opet govorimo o tom dvojakom predmetu koji je s jedne strane realan, čulan, materijalan, s druge strane i realan, bezvremenski, pojavljuje se u nečemu što je vremensko. Međutim, ovdje smo spomenuli film kao za široke narodne mase, opera, film, pozorište također. I jako često, mislim, to je sad i kao narodno...
1: Pozorište je malo nezgodno samo u tom smislu što ono je bukvalno postoji milenijumima i ima te religijske korijene u sebi, mm-hmm. pa onda prolazi kroz različite faze, jeli? Ali opera je zanimljiva, ona se baš pojavljuje u jednom istorijskom trenutku i pojavljuje se u jednom konkretnom, da kažemo, sociološkom kontekstu. A taj sociološki kontekst nema nikakve veze sa onim gdje je ona završila danas, kao jedna elitna umjetnost za posvećenu elitu i tome slično.
0: Da, potpuno eliti. Pa dobro, čak i o pozorištu, čak i o filmu možemo da govorimo kao nečemu što je danas elitizovano.
1: Klasičnom filmu naspram, da. Jeli, blockbustera, slopa, naspram, dakle, jeli, zabave za mase i tome slično.
0: Pa čak i u okviru filmskih žanrova, na primjer horora, mi možemo da govorimo o slasherima, o Sharknado, o filmovima koji su za zabavu,
1: o ironičnim hororima, o parodijama na horore, koji su opet neke, jeli, nekakve reakcije, reinterpretacije i tome slično. Čelo ćemo da kažemo neklasični horori nekako nastaju sa početkom žanra.
0: Da.
1: Tako, kada i pojavljuje se kao jedan potpuno nov odnos prema onome što, ok, ne računajući činjenicu da su svi bili jako isprepadani kad je ušao u vozu stanicu kod braće Lumije, ali to je, mislim, ja sam počeo da razmišljam o ovoj temi baš iz konteksta filma, jer mi kad pogledamo zaista, pa evo, bukvalno sam to i planirao da se pitam, dakle, film kad počinje, dakle, paralelno sa remek djelima koja nastaju u filmu, mi imamo osvajanje tehnike snimanja. To je vrijeme majstora, to je vrijeme ljudi koji su kreativno rješavali realne probleme sa kojima se prvi put susreću. A onda taj pad kvaliteta filma koji možemo da pratimo, ili na koji se mnogi žale, možemo baš da ga pratimo kao sad proces industrializacije filma. Dakle, sve manje i manje zanatskih trikova, jeli? Krećemo se od majstora koji pravi kotur sira u padovi, jeli? Do mašine, ono, u Americi koja štanca one njihove takozvane sireve, jeli? Dakle, to je to, slop, bukvalno, da. Jeli? Dakle, od majstora do tehnologije. I sad, da li sad klasika tu umire zbog omasovljenja ili zbog degradacije tehnike.

10 sati, vreme da vam poželim dobar dan i dobrodošlicu u ime realizatorske ekipe našeg tradicionalnog nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Radio Beograda 2. To znači da je pred nama Kibic Fenster izdanje za 18. maj. Massimo Listri je jedan od najznačajnijih savremenih fotografa arhitekture i interijera. Međunarodno je prepoznat po fotografijama koje na, kažu, jedinstven način prikazuju arhitekturu, istorijske interijere i kulturno nasleđe uz prepoznatljivu perfekciju perspektive, atmosferičnost i izuzetnu upotrebu prirodnog svetla, a i njegova ekskluzivna izložba će biti otvorena u salonu Muzeja grada Beograda koliko 20. maja, a u okviru platforme Salon of Experience, a ovu izložbu će najaviti u današnjoj emisiji Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu kao gošća današnje emisije. Uobičajeno i prema standardima i u današnjem Kibic Fensteru će biti izdvojeni najznačajniji događaji iz kulture i svih oblasti umetnosti kao svojevrsna preporuka na početku sedmice za posetu događajima koji će svakako obeležiti aktuelnu kulturno-umetničku sedmicu pred nama, i za to su danas zadužene Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić i značajan doprinos će dati i naša najavljena gošća Jelena Radovanović iz Italijanskog instituta za kulturu. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

Poznatu poravnu pesmu čuli smo u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Kroz priču i muziku današnje emisije o Zlata jabuka govorimo o zumbulu. To je cvet čarobnih boja i opojnog mirisa i smatra se vesnikom proleća i toplijih dana, jer cveta već od marta. Pored ruže, zumbul se često pominje u pesmama kao simbol lepote i tajne ljubavi, a posebno ga je voleo Aleksa Šantić, koji ga je opevao u više svojih pesama. Koliko je omiljen, govori i činjenica da je 7. mart proglašen svetskim danom zumbula. Po jednom predanju, pretpostavlja se da su zumbul u Srbiju doneli Turci, gde se gajio kao najlepši ukras u sultanovoj bašti. A prema keltskim legendama, ovaj cvet su stvorile vile, jer on ima moć da svojim opojnim mirisom omađija i najhladnije srce. Rekli smo da ga je posebno voleo Aleksa Šantić. Zamirisa kosa kao zumbul plavi. Legendarna pesma o Emini, slušamo Vukašina Vuleta Jeftića, a potom sledi pesma U bašti mi zumbul cveta, u izvođenju Sonje Perišić uz pratnju orkestra Bore Dugića.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo kompozitorima koji su bili i izvrsni pijanisti. To znači da ćemo tokom narednog sata slušati isključivo retke arhivske snimke koje sam pronašla u fonoteci Radio Beograda. Nije mnogo poznato da je Claude Debussy mogao postati koncertni pijanista, samo da je to poželeo. Klaviru ga je učila Mote de Flerville, Chopinova učenica, a potom na konzervatorijumu Marmontel. U mladosti je boravio u Rusiji kod Nadežde von Meck kao učitelj klavira njene dece. Najbolje svedočanstvo o njegovom pijanizmu su baš njegova dela, stvarana rukom suptilnog poznavaoca mogućnosti klavira. Još od vremena Chopina i Lista ni jedan kompozitor nije dao toliki doprinos klavirskoj muzici, niti ostvario toliki pijanistički opus kao Debussy. On je osmislio nove kombinacije tembrova, novu pedalizaciju, proširio je dijapazon zvučnog volumena od četvorostrukog pijana do četvorostrukog fortea, a njegova figuracija, oslonjena na bujnu kolorističku harmoniju, zamagljuje obrise muzičkih misli u impresionističkom zvučnom pejsažu. Debussyjev biograf Edward Lockscheiser je, između ostalog, zapisao i ovo. Debussy je od izvođača svoje muzike zahtevao da klavir zamisli kao instrument bez čekića, što se može postići detaljnim proučavanjem udara i vibracije, harmonije i figuracije, neizmerne skale kontrasta u ritmu i registru, ukratko analiziranjem svih tehničkih mogućnosti jednog instrumenta kome je Debussy otkrio potpuno nove vrline. Na našem arhivskom snimku slušate Debussyjevu muziku osviranu rukom samog kompozitora. Snimak je sa perforirane trake za mehanički klavir koju je proizvela kompanija Cvelte Mignoni, a izdata je 1913. godine. Claude Debussy svira svoj prelid Potopljena katedrala.

Emisija Vreme muzike danas je posvećena arhivskim snimcima na kojima svoja dela izvode neki od najznačajnijih kompozitora i pijanista kraja 19. i prve polovine 20. veka. Upravo ste čuli muziku sa trake za mehanički klavir perforirane davne 1913. godine i Debussyjevo izvođenje njegovog prelida Potopljena katedrala. Moda mehaničkih klavira, takozvanih pijanola, koji su svirali zahvaljujući perforiranim trakama na kojima su bili zabeleženi svi pokreti pijaniste i koji su se, kada bi se mehanizam pokrenuo, ponavljali u potpunoj tačnosti. Dakle, moda mehaničkih klavira sačuvala je i nekoliko izvođenja Camilla Saint-Saënsa. Hronološki, po godinama rođenja, on je i najstariji pijanista koji je ikada snimao. Rođen je davne 1835. godine, a snimke je načinio u relativno dubokoj starosti u prvoj deceniji 20. veka. Mada je cijelog života svirao klavir, za koji je komponovao čak 5 predivnih koncerata, za Saint-Saënsa se ne bi moglo reći da je bio koncertni pijanista. No preciznost i otmenost njegovog muzičkog jezika mogu se čuti i u njegovoj interpretaciji vlastite gavote u F-duru opus 90.

Bila je ovo tokata iz Ravelove svite Kuprenov grob, a na našem arhivskom snimku ovo delo odsvirao je sam kompozitor. Danas u emisiji Vreme muzike preslušavamo arhivske snimke koje su načinili neki od najvećih kompozitora 19. i 20. veka svirajući vlastita dela. Jedan od najintrigantnijih stvaralaca i pijanista na prelomu vekova svakako je bio i Aleksandar Skrijabin. Još na studijama 1891. godine osvojio je zlatnu medalju za klavir na Moskovskom konzervatorijumu, gde je već 1898. izabran za profesora klavira. Kada je nastupao, izvodio je isključivo svoja dela, a posljednji nastup

0: 15 sati, 31 minut. Poštovani slušalci, nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2. A predstava Korporativna bajka Veljka Mićunovića i Slobodana Obradovića u režiji Veljka Mićunovića premijerno je izvedena proteklog vikenda u pozorištu Atelje 212. O predstavi Bojan Munjin.
1: Kritika kapitalizma postala je sve češća tema u srpskom pozorištu. Setimo se predstava Samo još malo u Bitev teatru, Crno zlato u Beogradskom dramskom pozorištu, ali se u Zemlji strahova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, predstave Kapital na Cetinju ili Bollywood u Narodnom pozorištu, a ima ih još koje su prilično nedvosmisleno govorile o posledicama eksploatacije i poniženja i čoveka i prirode u najnovijem neoliberalnom svetu ekstra profita. Nova u nizu ovakvih angažovanih predstava je Korporativna bajka, koju smo ovih dana mogli premijerno da gledamo u Ateljeu 212, koja je nastala kao autorski projekat reditelja Veljka Mićunovića i dramaturga Slobodana Obradovića, inspirisana filmom Braće Darden pod nazivom Dva dana, jedna noć. Moglo bi se reći da je ova predstava prema tužnom tonu i sudbini glavnih junaka nastavak predstave Eldorado, također u režiji Veljka Mićunovića u JDP-u, koja je pratila menadžera bogate korporacije koji odjednom ostaje na ulici. Na sličan način, Korporativna bajka govori o radnici call centra koja ostaje bez posla jer njen glas nije dovoljno optimističan, dok su njene kolege stavljene pred perfidnu zamku da, pod navodnicima, demokratski odluče. Ako njihova koleginica ostane na poslu, oni gube povećanje plata i bonuse. Egzistencijalni strah uposlenika koji se u takozvanoj borbi za opstanak pretvaraju u nemilosrdna bića i stoje nasuprot razoružane ljudskosti nesrećne radnice, glavni su okidači ove predstave. Ateljeov glumački ansambl, kojeg su činili Filip Hajduković, Bojan Žirović, Natalija Stepanović, Ljiljana Dragutinović, Dejan Dedić, Uroš Jakovljević i Milica Stefanović, na čelu sa Hanom Selimović i Jovanom Gavrilović, koja tumači ulogu otpuštene uposlenice, solidno je odigrao ovaj roller coaster bez srećnog kraja, na kojem ostaje jedino tanka nada da se neko ne ubije, da ne poludi, ne naguta se tableta, da ne padne u depresiju bez izlaza i da ima bar jednu osobu koja može da ispriča kako se zaista osjeća u životu. Ironija sudbi

Jedan od najistaknutijih srpskih pijanista današnjice, Aleksandar Mađar, održao je recital u Novom Sadu pred publikom koja ga već godinama dočekuje s prepoznatljivim očekivanjem novih interpretativnih uvida i promišljenih čitanja klavijskog repertoara. Čvrsto vezan i za beogradsku i za novosadsku muzičku sredinu, gde se i školovao, Mađar danas deluje pretežno iz Brisela, gde je aktivan kao pedagog na konzervatorijumu. Koncert u Novosadskoj koncertnoj dvorani Sali potvrdio je Mađarevu izrazito intelektualnu kontrolu i promišljen odnos prema kompozitorskom tekstu kao rezultat intenzivne koncertne prakse koju pijanista godinama ostvaruje na evropskim i svetskim scenama. Ovog puta Mađar je svoj recital koncipirao kao široko stilističko kretanje kroz jedan i po vek klavijske literature, od predklasicizma preko bečke klasike i bečkog ranog romantizma do impresionizma. Program nije bio zamišljen kao niz izolovanih celina, već kao pažljivo oblikovana dramaturška linija u kojoj se različite muzičke poetike međusobno nadovezuju i preispituju. U prvom delu koncerta slušali smo sonate Domenika Scarlatija i apasionatu Ludviga van Beethovena, a u drugom delu dela Roberta Schumana i Claude Debussya.

Koncert je otvoren izvođenjem 4 sonate Domenika Scarlatija, 2 u F-duru i 2 u F-molu, koje su već na početku uspostavile dualnost svetlosti i senke kao svojevrsni dramaturški princip večeri. U durskim sonatama broj 106 i 107 prema Kirkpatricku Mađar je istakao plesnu energiju i motoričku jasnoću Scarlatijevog pisma u kojem se barokna struktura prelama kroz iberijski folklorni idiom. Ove sonate u svojoj prirodi živog, gotovo improvizatorskog karaktera, kod njega su dobile izrazitu artikulisanost linija i precizno oblikovan ritmički puls. U molskim sonatama, broj 466 i 467, Mađar je interpretaciju pomerio ka zatamnjenijem i introspektivnijem prostoru. Kroz njihov dualizam, pijanista je suprotstavio lirsku i melaholičnu ekspresiju pokretnoj energiji s elementima igre. Ovom smenom svetlog i tamnog unutar Scarlatijevog muzičkog jezika publika je bila pripremljena za naredni sloj programa, Beethovenovu apasionatu, koja je izrasla iz istog tonalnog i ekspresivnog polja. Drugim rečima, Mađar je od svetlog F-dura na početku koncerta prešao u istoimeni F-mol i tako pripremio tonalno okruženje Beethovenove sonate.

Beethovenova sonata opus 57 u F-molu kod Mađara se ne realizuje kroz uobičajenu retoriku monumentalne snage i spoljašnje dramatike. Naprotiv, njegov pristup zasniva se na unutrašnjoj dinamici zvuka i izuzetno rafiniranom tretmanu pijanisima koji postaje prostor za razvoj ekspresije. Umjesto dominantnog akcentovanja širokih gestova, Mađar izoštrava mikrostrukturalne odnose unutar muzičke forme. Posebno je značajno njegovo frazeološko oblikovanje u kojem se pojedinačni motivi izdvajaju kao autonomne jedinice da bi se zatim grupisali u šire, logički zasnovane fraze. Takav pristup rezultira stvaranjem intenzivnih kontrasta i ekspresivne tenzije melodijskih linija unutrašnjih glasova, odnosno aktivnim slušanjem muzičke interpretacije.

Drugi deo programa otvorio je drugačiji aspekt romantizma kroz dela Schumana i Debussya, pri čemu se jasno profilisala distinkcija između dve poetike. Schumann je predstavljen kroz tri novelete iz opusa 21, u kojima se Mađar zadržao u domenu suptilnog, prefinjenog izraza bez naglašene retoričke dramatizacije. Kod Debussya se, međutim, otvara sasvim drugačiji zvučni svet, koji je i jedan od prepoznatljivijih pečata Mađarevog interpretativnog identiteta. Kao što je primećeno u muzičkoj kritici Miami Heralda, pijanista se ističe po nežnosti i prefinjene obojenosti zvuka uz opasku da klavirske dirke dodiruje gotovo neprimetno. Ovaj opis precizno determiniše osnovnu dimenziju njegovog pristupa impresionističkom zvuku, krajnju delikatnost tona i gotovo taktilnu suzdržanost u produkciji zvuka. Iz svite slike broj 2 Mađar je izveo tri stava u kojima se Debussyjeva zvučna imaginacija realizuje kao slojevita i prostorno organizovana zvučna slika. Tako je, na primjer, u prvom stavu Zvona kroz lišće pijanista gradio kompleksnu polifoniju zvučnih slojeva kroz koje se zvuk zvona probijao kao udaljeni, ali jasno prisutni signal.

Aleksandar Mađar je svoj recital zaključio delom Ostrvo radosti Claude Debussy-a, koje u ovom kontekstu deluje kao svojevrsna sinteza impresionističkog senzibiliteta i virtuozne zvučne imaginacije. Posebno se može istaći i Mađareva dosledna posvećenost muzici impresionizma u širem smislu, uključujući i Debussy-a i Ravela, što se u njegovim interpretacijama manifestuje kao stabilan estetski pravac. Koncertna dvorana Sala bila je ispunjena, a publika je umetnika ispratila toplim aplauzom i ovacijama, potvrđujući snažan prijem čitavog programa. Ipak, celokupan umetnički utisak donekle je narušen pratećim segmentom događaja, pre svega programskim materijalom koji je bio skromno dizajniran i opterećen uočljivim činjeničnim, gramatičkim i pravopisnim greškama. Takav propust ne korespondira s umetničkim nivom izvođača niti sa standardom koji bi trebalo da prati instituciju kao što je profesionalna koncertna dvorana.

Bel canto kao stil ne trpi površnost, a u tome je i ležala snaga interpretacije soprana Marije Bočmanove u ulozi Norme, čije tumačenje nije bilo samo tehnički virtuozno, iako je već u čuvenoj ariji Caste Diva na početku opere pokazala raskoš ovog stila, duge legato linije, suptilno dinamičko nijansiranje na dugom dahu, prozračne kolorature i intiman molitveni ton koji je delovao kao pravo obraćanje iz dubine duše. Uz to, njeno tumačenje dodatno učinilo izuzetnim postepena i potpuno uverljiva psihološka transformacija lika do kraja predstave, od hladne uzvišnje

Tri meditacije iz mise Leonarda Bernsteina iz 1971. godine proslavio je veliki Mstislav Rostropović, a one plene svojom ekstatičnošću, maštovitošću i ekspresivnošću, zahvaljujući kojima je solista imao prostora da iskaže sve osobenosti stabilne i zrele interpretacije. 27-godišnji Zlatomir Fung je violončelista bugarsko-kineskog porekla, najmlađi dobitnik prve nagrade na međunarodnom takmičenju Čajkovski, a status zvezde i popularnog klasičnog umetnika gradi kroz uspešne saradnje i nastupe širom sveta, među kojima se izdvajaju debitantski sa Njujorškom filharmonijom, Clevelandskim simfonijskim orkestrom i simfonijskim orkestrima Baltimora, Detroita, Dallasa, kao i filharmonijom BBC-a. Sva tri stava pomenutog Bernsteinovog ostvarenja iziskuju dobro oformljen karakter, kao i izbalansiranost orkestra i soliste. Budući da je ono proisteklo iz scenskog dela za orkestar, hor i plesače i da je oslonjeno na latinski misni tekst te prožeto duhovnom tematikom, pojedini segmenti veoma su statični i spori i zahtevaju pažnju i psihološko doslušavanje fraza, praćenje je u navratima bilo otežano, što su sugerisali uzdasi i poluglasni komentari iz publike. Ipak, eklektičnost tri meditacije održala nas je na okupu i ponudila zanimljive zvučne momente.

U izvesnoj meri, duhovnost je bila poveznica sa kompozicijom Kolni Drej Maksa Bruha, koja prethodi večernjoj službi Jom Kipur. Pevnost solističke deonice i njena duboka, gotovo potresna lirska dimenzija ostavili su nas bez daha tokom desetominutnog tumačenja. Na tragu romantičarskog muzičkog jezika i zanatski uspešne orkestracije i forme, kompozicija je bila vrhunac koncerta u petak, a divna boja tona u kombinaciji sa odmerenim vibratom Zlatomira Funga odzvanjala je i nekoliko trenutaka nakon što je solista odsvirao poslednji ton. Gromoglasni aplauz koji je usledio bio je potvrda emotivnog i visoko kvalitetnog nastupa. A za završnicu muzičke večeri bila je rezervisana druga, u stilskom pogledu, najuspešnija simfonija Charlesa Ivesa, dovršena 1902. i izvedena tek 1955. godine, zahvaljujući upravo Bernsteinu, važnoj figuri za promociju američke muzike koga smo već spominjali. Iz stava u stav, bližili smo se kumulativnom finalu, prolazeći kroz mnogobrojne teme i motive, kako iz američke muzičke tradicije, tako i iz zapadnoevropske. Pohvalila bih članove sekcije limenih duvačkih instrumenata, kao i sekcije udaraljki, čija je preciznost i intonativna i ritmička doprinela još boljem generalnom utisku. Monumentalni zvuk orkestra Beogradske filharmonije, predvođenog ubedljivim Josefom Svensenom, išao je i u prilog obeležavanju velikog jubileja. 250 godina deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Bio je ovo deo prvog stava druge simfonije Charlesa Ivesa u tumačenju orkestra Beogradske filharmonije i Josefa Svensena, kao i prilog Dunje Savić o nastupu ovog ansambla.

Violončelista Nikola Jovanović jedan je od naših najuspešnijih izvođača na svetskoj muzičkoj sceni. Obavlja funkciju solo violončeliste renomiranog simfonijskog orkestra iz Bamberga, a nastupa i kao vođe sekcije u orkestru Utopija Teodora Kurencisa, ali i u No Borders orkestra. Nakon bezmalo 20 godina, u subotu je nastupio sa orkestrom i u Beogradu.

hladan, veoma angažovan nastup simfonijskog orkestra RTS-a, koji je istakao evropske izvođačke potencijale ansambla, vrhunski violončelista svetskog renomea Nikola Jovanović i jedan od najuspešnijih dirigenata sa ovih prostora na svetskoj sceni, Premil Petrović, postigli su koncert za pamćenje izvodeći remek dela Elgara i Beethovena. Njihova muzikalnost, umetnička imaginacija i izvanredna saradnja zadivljuju, a njihov koncert uzdarje je našoj muzičkoj kulturi iz koje su potekli.

Romanopisac Labo Dragić je rođen u jednom selu u okolini Mojkovca. Njegovi svetonazori su se formirali na razmeđu dva kulturna obrasca, klasične epske tradicije i socijalističkog narodnjaštva.

stara Crna Gora. Ja sam sad kao dete, sad sam na primjer proslava Nove godine. To je fantazmagorija. Oni su imali potrebu da okupljaju ljude, mislim na tu vlast. Trošila se ogromna količina alkohola. Ljudi su i ranije znali su koliko može rakije da se popije. Bila se po jedna čašica, umereno. A ovdje su najviše nosili taj alkohol i onda nastanu te kavge. Prvi plan su izlazili ti akcijaši, prvoborci koji su slavili revoluciju i sve to. Ali negdje u pozadini bi se čuo i neki drugi glas i onda su tu nastali neki. Ja sad više nemam taj odnos i ne nosim to u toj meri. Kao nekada. Meni je to sve kao iz nekog sna. A opet imam utisak da nisam tako daleko od toga. 60. godina, u to vreme kad sam ja stasavao kao dete, kad sam počinjao u školu, oni su školu napravili nekom svojom akcijom. Ja ne znam kako je bilo pre, čuo sam iz priča da su tu i tamo nastav se održavao u nekim privatnim kućama. Neke dve, tri kuće ponajveće u selu, kako su ih zvali i ranije. One bi okupile to nešto dece i tu bi odnekud se stvorio neki pametan čovjek, pismen pre svega. Tako išla. I sad su napravili školu i to je bio prvi korak. Naravno, puta nije bilo. Sve to moralo da se radi kao u srednjem veku. Da se zida, da se vuče. Postoji sve. Ovaj, teglećoj. Marvija. I ljudi su tako korišćeni. Dakle, nikakvih pomoćnih sredstava nije bilo. Oni su napravili ipak tu neku lepu školu. Ima je velika učionica. Da su seljaci dogonili drva da bi se grejali tokom zime sami, svako je morao da donese do tera nekoliko tovara. Tovar se računa ono što može da donese jedan konj. Tu su ih sekli, cepali, to je bilo grejanje. Učitelji su se menjali strmeno na vreme. Najčešće su to bili ljudi koji su poreklom odatle, neki omladinci koji su negdje otišli u Bosnu pa su to da vratili. I sećam se da sam od jednog od njih prvi put on insistirao na tom muzičkom obrazovanju i pevao pesme o Savi Kovačeviću, o Sutjesci, tako, partizanima. A sad, naporedo sa tim, u tim seoskim poselima, mogla se čuti i neka guslarska pjesma iz nekog ranijeg vremena. Ti novi junaci revolucije nisu ulazili u guslarski repertoar, nego su se uglavnom pevale pesme o Skadru, o hajducima, o Baju Pivljenu, o moračkim hajducima. Uglavnom pjesme koje je ispio Radovan Bećerović, on je već bio u to doba opšte poznati. Njegove su pjesme ljudi uglavnom znali na pamet. I naravno tu pjesmu o Mojkovačkoj bitci. On je bio jedan od učesnika Mojkovačke bitke. On je bio tamo kao regrut. Ja sam znao u detinjstvu i mnogo kasnije mnoge ljude koji su bili mobilisani u Mojkovačku bitku, to su bili mladići 19-20 godina. Moj stric je rođeni poginuo u toj bitci na onom širem frontu negdje na Glasincu. Više puta su pokušavali da ga donesu, ali nisu našli mjesto gdje je sahranjen. A djed moj rođeni, djed očev otac je poginuo na Božić kao oficir ove naše ljeviške čete. I to se pjevalo uz guslu.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Miroslav Pavićević, smrtonosna zagonetka, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miroslava Pavićevića Smrtonosna zagonetka. Uloge su tumačili Dragoslav Ilić, Dušan Golumbovski, Mika Pavićević, Miodrag Milovanov, Mida Stevanović, Sava Radović, Srboljub Milin, Jadranka Selec Dizdarević, Mirko Đerić i Raka Radojković, lektor Radmila Vidak, ton majstor Zoran Jerković, režija Boda Marković, urednik emisije Zvonimir Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda jul 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju koju je pripremila Ana Ćirica posvećujemo misiju C-duru austrijskog kompozitora Ignaca Holzbauera. Rođen u Beču, životom je spojio 1711. i 1783. godinu, a uprkos protivljenju roditelja, svoj život posvetio muzici. Bio je pripadnik čuvene Mannheimske škole, čiji su članovi, poput Štamica, Richtera i drugih, delovali sredinom 18. veka, pre nego što će takozvani bečki klasičari, Mozart, Haydn i Beethoven, postati dominantni na evropskoj muzičkoj sceni. Jedno vreme je proveo u Veneciji, potom se vratio u rodni grad gde je bio angažovan kao kapelmajstor u gradskim pozorištima, a od 1751. bio je kapelmajstor u Stuttgartu. Dve godine kasnije, posle velikog uspeha opere Sin šume, stupio je u službu kod Karla Teodora na Mannheimskom dvoru i tu ostao narednih 25 godina. Bio je to plodan stvaralački period kada su nastala njegova najuspelija dela, ali i kada je mogao sa posebnom pažnjom da se posveti duhovnoj muzici. Najveći deo Holzbauerovog opusa posvećen je operama i simfonijama, a među duhovnim delima nalaze se moteti i dve sačuvane mise. Misa u C-duru za soliste, hor i orkestar nastala je 1770. godine. U njoj je standardni oblik mise proširen, naime dodata su još dva stava na latinskom jeziku, tako da konačna verzija kompozicije obuhvata 12 stavova. O ovom ostvarenju pisao je svome ocu 1777. godine čak i mladi Mozart, ističući kako je napisano u vrlo lepom crkvenom stilu i kako se u njemu vešto i fino stapaju instrumentalni i vokalni delovi, dok su fuge napisane vrlo precizno. Značaj ovog dela u procesu razvoja mise leže posebno u činjenici da je pisano za veliki simfonijski orkestar, a naredni sličan primjer u istoriji muzike srećemo tek 1807. u Beethovenovoj misi u C-duru. Stvarajući ovo ostvarenje, Holzbauer se vodio iskustvima operskog i simfonijskog opusa, te se uočavaju zgusnuta faktura orkestarskog tkiva, raskošno raspisani partovi drvenih i limenih duvača, kao i melodijski materijali vokalnog parta, hora i solista. Sve navedeno doprinosi efektnom i grandioznom zvuku dela koje je danas nepravedno zapostavljeno u koncertnim dvoranama. Večeras ćemo misu u C-duru Ignaca Holzbauera slušati u tumačenju članova hora Crkve Svetog Tome iz Wettenhausena i orkestra Johann Christian Bach. Diriguje Jürgen Rettenmeier.

Slušali ste komade od broja 71 do 80 iz zbirke Gradus ad Parnasum Mucija Klementija u izvođenju Enrika Pompilija. Pratite treću emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Giacomo Gotifredo Ferrari, italijanski kompozitor, pijanista i pedagog, rođen 1763. godine, pripada generaciji autora koja je na prelazu iz 18. u 19. vek povezivala galantni stil sa novim virtuoznim pijanizmom vezanim za Klementijev krug. Nakon školovanja u Napulju, Ferrari se krajem 80. godina 18. veka nastanio u Londonu, gde je proveo najveći deo života i delovao kao izvođač, pedagog i kompozitor. U njegovim delima prepliću se uticaji Mozarta, Haydna i italijanske operske melodike sa tehnički zahtevnijim klavirskim slogom karakterističnim za londonsku školu. U nastavku emisije čućete njegovu sonatu u A-molu, opus 9, broj 3, delo posvećeno Muciju Klementiju u kojem Ferrari spaja dramatičan kontrast tema, kantabilni izraz i virtuoznu klavirsku fakturu. Stefania Neonato svira na replici Walterovog klavira iz 1805. godine.

Bila je to sonata u A-molu, opus 9, broj 3, Giacoma Gotifreda Ferrarija u izvođenju Stefanije Neonato. Pratite treću emisiju ciklusa Gradus ad Parnasum o pijanizmu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Klementi je zbirku tri sonate opus 37 objavio 1798. godine u Londonu, u periodu kada svoj kompozitorski rad sve više usmerava ka novim tehničkim mogućnostima instrumenata koje razvija njegova radionica za proizvodnju klavira. U ovim sonatama Klementi posebno istražuje nove zvučne boje i prošireni tonski opseg klavira, a važnu ulogu dobija i upotreba pedala, čiji je efekat savremenoj publici morao zvučati izrazito novo i upečatljivo. Čućete drugu sonatu iz ove zbirke u G-duru, koja zadržava vedri karakter tipičan za Klementijev raniji period, ali pokazuje i interesovanje za snažnije kontraste dinamike i puniju klavirsku teksturu. Posebno je neobičan drugi stav, označen kao adagio u svečanom stilu, koji unosi ceremonijalni ton u središte sonate. Slušate Konstantina Mastroprimijana na istorijskom klaviru.

Slušali ste sonatu u G-duru, opus 37, broj 2, Mucija Klementija, u tumačenju Konstantina Mastroprimijana. Pratite treću emisiju ciklusa o pijanističkom izrazu Mucija Klementija i njegovih savremenika. Ferdinando Turini, italijanski kompozitor i orguljaš rođen 1745. godine u Lombardiji, školovao se u Veneciji u krugu svog ujaka Ferdinanda Bertonija. Veći deo života bio je aktivan kao orguljaš u Padovi, a nakon Napoleonovih ratova preselio se u Brešu, gde se uglavnom posvetio pedagoškom radu. Nakon što je u mladosti izgubio vid, Turini je nastavio da komponuje diktirajući svoja dela, razvijajući izrazito ličan stil u kojem se prepliću poznata čembalistička tradicija, rana pijanistička faktura i naglašena ekspresivnost. Na kraju večerašnje emisije čućete njegovu treću sonatu iz zbirke objavljene 1807. godine koju je posvetio Muciju Klementiju. Završni presto sa naglim kontrastima i virtuoznim zamahom posebno opravdavaju ovu Turinijevu posvetu. Giusi de Berardinis svira na Broadwoodovom klaviru iz 1806. godine.

Kamerni ansambl Gudači Svetog Đorđa, kojem posvećujemo večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda, osnovan je 1992. godine na inicijativu bivših učenika škole za muzičke talente iz Ćuprije i profesora Petra Ivanovića. Od osnivanja do danas više generacija najeminentnijih umetnika činile su ovaj jedinstveni beogradski kamerni ansambl. Trenutni sastav Gudača čine asistenti, docenti, vanredni i redovni profesori na muzičkim fakultetima u zemlji, članovi Beogradske filharmonije, profesori srednjih muzičkih škola, studenti osnovnih, master i doktorskih umetničkih studija. U okviru orkestra postoji i radi više kamernih sastava koji su ostvarili veliki broj koncerata, nastupajući i na eminentnim domaćim festivalima, ali i u inostranstvu. Jedan od nastupa koji se posebno izdvaja jeste koncert u Londonu povodom 50-godišnjice UNICEF-a. Repertoar Gudača Svetog Đorđa obuhvata dela iz različitih stilskih epoha, od baroka do savremene muzike. Redovno izvode i kompozicije srpskih autora, među kojima su brojne i one koje su posvećene ovom ansamblu, kao i dela kamerne muzike u aranžmanima za Gudački orkestar. Sada ćete čuti počasnicu Stevanu Mokranjcu Dejana Despića, koju su Gudači Svetog Đorđa izveli 2011. godine na festivalu Mokranjčevi dani u Negotinu.

Poštovani slušalci, bila je to počasnica Stevanu Mokrancu Dejana Despića u interpretaciji gudača Svetog Đorđa zabeležena 2011. godine u Negotinu. Ovaj kamerni orkestar je 2022. proslavio 30-godišnjicu kontinuiranog rada, čime je postao najstariji aktivni ansambl ovog tipa u zemlji. U nastavku emisije čućete kako su 2012. godine izveli sonatu za gudače broj 2 u A-duru Gioachina Rossinija.

Poštovani slušaoci, bila je to svita iz Holbergovog vremena Edvarda Griga u interpretaciji gudača Svetog Đorđa zabeležena 2011. godine u sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Emisiju iz arhive Radio Beograda završavamo kamernom simfonijom Dmitrija Šostakovića u izvođenju ovog ansambla. Snimak je zabeležen u okviru festivala Bemus 2012. godine.

sledi naš noćni muzički program. Večerašnju četvoročasovnu emisiju ispunit će dela Tomasa Tellefsena, Friedricha Witta, Josefa Kiefnera, Josefa Frelicha, Oskara Bemea i Guillauma Lequea. Na početku čućete klavirski koncert broj 1 u G-molu opus 8 Tomasa Tellefsena, norveškog pijaniste i kompozitora koji je bio Chopinov učenik i prijatelj, a većinu svog života i karijere je proveo u Parizu kao cenjeni izvođač u krugu aristokratskih patrona. Tellefsenov prvi klavirski koncert slušate u izvođenju pijaniste Huberta Rutkovskog i simfonijskog orkestra Poljskog radija kojim diriguje Lukáš Borović.